0: борик з фарсом. А я
1: чую,
0: кружу на округу. Я стелек борик з фарсом. Вони чують самотність.